odmeni, iz dana v dan, krvava roka svira gužene, crne i zabranjene pesme, stihovi, razglednice, pomaže Bog, ljubavi. To je pesma za budućnost.